Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe.

klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmei plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir otrdiena, 5. maijs. Mākoņu daudzums šodien būs mainīgs, dienas otrajā pusē un vakarā vietām solīti nokrišņi un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-21 grādam, vietām piekrastē plus 12, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir otrdiena, 5. maijs. Mākoņu daudzums šodien būs mainīgs, dienas otrajā pusē un vakarā vietām solīti nokrišņi un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-21 grādam, vietām piekrastē plus 12, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.

0: LV.
1: Simt gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir otrdiena, 5. maijs. Mākoņu daudzums šodien būs mainīgs, dienas otrajā pusē un vakarā vietām solīti nokrišņi un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-21 grādam, vietām piekrastē plus 12, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija – viss jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure – Albatros Camp – jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad – Albatros LV! Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. Līdz 6. Maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce Rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un Arīnu Rījevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir otrdiena, 5. maijs. Mākoņu daudzums šodien būs mainīgs, dienas otrajā pusē un vakarā vietām solīti nokrišņi un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-21 grādam, vietām piekrastē plus 12, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

kuros viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir otrdiena, 5. maijs. Mākoņu daudzums šodien būs mainīgs, dienas otrajā pusē un vakarā vietām solīti nokrišņi un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-21 grādam, vietām piekrastē plus 12, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maksima.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Relax personība.
1: Esiet drosmīgi un bezbailīgi, zinot, ka pat tad, ja pieņemsiet nepareizu lēmumu, jūs to darīsiet laba iemesla dēļ. Adele, dziedātāja.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbecue mērce. 500 g. 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Viss, kas ir ap mums, nepārtraukti mainās. Katru dienu saule apspīd jaunu pasauli. To, ko mēs dēvējam par rutīnu, caurvīja jauni piedāvājumi un iespējas. Diemžēl mēs neaptveram, ka katra diena ir citāda nekā iepriekšējā. Arī šodien mūs kaut kur gaida bagātība. Varbūt tas būs tikai viegls smaids, varbūt liels atklājums. Tam nav nozīmes. Dzīve veido gan lieli, gan mazi brīnumi. Paulo Coelho, Maktub.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vakarā, sākot no dienvidiem, vietām iespējams lietus. Pūš rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 16,21, dažviet piekrastē plus 12, savukārt Rīgā līdz plus 19 grādiem. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Viļa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maksima.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks, personība. Draugs ir tas, kas zina, kāds tu patiesībā esi. Saprot, ar ko esi gājis, pieņem tevi, kāds esi kļuvis, un joprojām toleranti ļauj tev augt. Viljams Šekspīrs, dzejnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vakarā, sākot no dienvidiem, vietām iespējams lietus. Pūš rietumu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 16,21, dažviet piekrastē plus 12, savukārt Rīgā līdz plus 19 grādiem. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai 2 vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un 2 dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai .lv.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties... Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vakarā, sākot no dienvidiem, vietām iespējams lietus. Pūš rietumu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 16,21, dažviet piekristē plus 12, savukārt Rīgā līdz plus 19 grādiem. Lai mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma.
1: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Mās, es tev gribu pastāstīt par upi, par sevi tajā upē. Tā liek man drebēt, trīcēt, tā liek man smieties. Es tik sen neesmu jutusi sevi tik dzīvu. Pie laipas upe ir diezgan tīra, dziļa. Es nevaru aizsniegt tai dibenu, tad ir mazliet jāienirst. Pāri pārpeldēt var ātri. Ja grib izpeldēties kārtīgi, tāda riņķošana sanāk. Straumi jūt. Ja ļaujas, tā nes. Un es nezinu, cik tālu var aiznest. Mās, tai upē gribas palikt. Laura Vinogradova, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā no dienvidiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona un daudzviet gaidāmas lietus. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 10 grādu robežās. Trešdiena būs lietaina, vietām līdz spēcīgi, maksimālā gaisa temperatūra plus 9-15, Rīgā plus 11. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
2: Reklāma. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Profesionāla podologu komanda Klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Simt gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā no dienvidiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona un daudzviet gaidāmas lietus. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 10 grādu robežās. Trešdiena būs lietaina, vietām līs spēcīgi, maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15, Rīgā plus 11. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Reklāma.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
0: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go!
2: Goodyear! Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasens ar zemeņu

0: Un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājups ceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā no dienvidiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona un daudzviet gaidāmas lietus. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 10 grādu robežās. Trešdiena būs lietaina, vietām līs spēcīgi, maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15, Rīgā plus 11. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Reklāma.
2: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visi jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu Tālrunis 220-66-956.
6: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
7: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaita un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce Rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas biezpiens 9%, 1 kg 3,59, 10 olas eiro 99, Lofbergs malta kafija 500 g 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā no dienvidiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona un daudzviet gaidāmas lietus. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 10 grādu robežās. Trešdiena būs lietaina, vietām līs spēcīgi, maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15, Rīgā plus 11. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo pasaules dvēseli. Kad es pirmo reizi izlauzos līdz tai, man likās, ka pasaules dvēsele ir pati pilnība. Taču vēlāk es ieraudzīju, ka tā līdzinās citām radības formām, un tai ir pašai savas kaislības un cīniņi. Tie esam mēs, kas baro pasaules dvēseli, un pasaule kļūst labāka vai sliktāka, atkarībā no tā, kādi būsim mēs.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā no dienvidiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona un daudzviet gaidāmas lietus. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 10 grādu robežās. Trešdiena būs lietaina, vietām līdz spēcīgi, maksimālā gaisa temperatūra plus 9-15, Rīgā plus 11. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Blakus personība.
1: Es vienmēr dzīvoju mirkļa dēļ. Man nepatīk būvēt nākotnes plānus. Rīt var mainīties viss. Mana dzīve, mans izskats, apkārtējie cilvēki, profesija. Citādi, garlaicīgi dzīvot. Anģelīna Džolija, aktrise –

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūs telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīt dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stiprs lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dādziet līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei 0 plus 10. Rīta dienas laikā līšana turpināsies un vietām gaidāms stipras lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9,15. Rīgā arī līs un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 11 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.